ade kasa wo awurade kasa wo ya brabo mo awurade wa wo kasa wo hana brabo mo na ya paiwo ne se awurade hana na ka bia fra ni so ye bole ba we awurade amre ni su ya wo kasa ye ro e ma ni ama sisa ye wo ma ni ama sisa ye awurade ya bom pa ye na awurade fa fa ye so awurade kasa wo ya brabo awurade kasa e ma ti e fo de wa mo ti ye awurade o bi bia la wa ye bole o bi bia la na ka ya I'm not going to be able to do that.

ati no mo line no me so me card mu o me na mi su Toyota Corolla no enti se mo hwehwe me se me twim ra ni mu anoma bo mama ne wae ma ba ba twi abani mu go high congested kakra ye bi na mo fe ohun se ya na ye no studio no se se kura de a panya ba ma mo ma no a e